ngene turu pancen eling ae. Cokong pancene wong cinta. Ngene iki yo mrebes milih aku ngempet. Dicak ngempet yo apa?

0: menika wujuding buta saking negari Ngastina. Butaning Prabu Duryudana kekasih Kyai Pati Arya Gantal Pati Sumpuni. Den kangge kang putra Adipati Suwangkarna miwas saka pura kang sampun cuma wis gegaman ing tiyang bondo. Badhe mboten wonten ingkang dipun potong itu kang mboten wonten ingkang dipun perangkat. Perayenaning Pati Arya Gantal Pati bapa wis mangerti anak Adipati Suwangkarna marang Kurawa dinegah utawi nek wis mangerti syukur mangayu bagyo ning nek durung mangerti dene iku nang dapari kesukur. Parajenane Adipati Suwangkarna ana perlu gawe apa pamanarya kentel wae. Ninggal kok koyo. Gerane Adipati katuran pambagini wae ingkang pamaning kapan jenengan paring ngati paman iki. Panjenengan paring pambagini wae ingkang putra kula tampian sedo kekalih kula bintang bintang ing kula ngaturake sungkem pangabdi kunjuk panjenengan paman Pati Arya Gantal Pati. Nggih kula tampi asta kekalih kula lumebrak wonten ing jejer dados saking lebet-lebetaning kiyas. Paman Pati Arya Gantal Pati kula kados putra panjenengan kartumanipun lungsung pawarta mawon. Senajan kula putra panjenengan citraksa kula kinungsung pawarta.
1: Kula kinungsung pawarta mumpun dawuh menapa kabeh.
0: Paman saking Kakang Prabu Duryudana gercakrama lungguh kang prayoga kutawe kekang kang jelas saka kang kuwat. Nggih, nggih paman. Nang Adipati Suwangkarna paman wonten apa? Kula aturi merayogake sawetawis nggih paman boten kirang-kirang prayoga.
1: Kula tansah mangestuake dawuh panjenengan.
0: Putra Kurawa kawantara bapak ora ing kita mapan.

0: Adipati Sangkarta. Paman Lerdawu panjenengan ingkang putra. Panjenengan nak sampun mangertos ingkang paman murca saking negari Ngastina menika, sedyaning ngamung ngembun sabdaning anak Prabu Suyudana. Kapuri minggah dateng pertapan gelagatin ngamung kapuri ngelulu mateng bebelu alalam. Paman inggih, paman. Ning penglamaran ning janji Prabu Suyudana lantaran paman Pati Arya Gantarpati mugi-mugi dipun tampi, paman. Wah, nggih. Lah semengga boten dipun tampi. Begawan Dayeng Dewa menika wong satunggaling pandhita. Putranipun dipun kajengake anak Prabu Suyudana mesti-mestine nggih tambah kleresan lan ajeng. Paman nggih, paman. Lah mila saking pemanggih kula panjenengan. Saha Kurawa kiman kedhang ngatos atuh perunis sinten nggih mawon. Ingkang wonten ngemaruh sedyane tiyang Ngastina kedah dipun wangsulan. Paman menawi ngaten kula mangestu agenda kula panjenengan. Nger Soto Kurawa. Paman kasinggihan dawuh panjenengan Kang Putra mawon. Mula dina iki reneng perune ngelamar nang pertapan Glagatin. Seliramu kudu ngati-ati. Aja direwangi lena utawa sembrono sebab ya nek penglamaran ki ditampa nek ora ditampa. Nggih. Kula mangestu agenda kula panjenengan saking pemanggi kula sampun cumawis. Gagamani tiang pun tuyuduk kantun ngerangsap ke tinimbalan panjenengan paman.
1: Man pun kuatir man. Mangke sinten ingkang maru sediani tiang Ngastina kulo ingkang tanggul. Nge man kulo tekli kulo patenan ini wantu mantun ngemaru sediani tiang Ngastina.
0: Ya mula selilamu kutu ngati-hati ojole nuto sembrono. Nge rana adibati paman wonten menopo. Mumpung enjang ger sumonggo dipun enggal lagi. Paman ning kula kok miring semanten ning bedhe lembaning brondong srasa embuan-embuan niki priyayi saking pundi paman mboten ngertos nggih kula prayogi niki monggo dipun papak paman karendhakaning badhe tindak pundi kok kelajeng duganing kirang papan nggih menawi ngaten kula mangestu agi dawuh panjenengan cobi panjenengan dherek ingkang paman kula

kira-kira ana pati Tejo Negara mes padha kridan ing Kurawa. Lho langkung erem. Prayitnan ing pati Tejo Negara lho kok pinter oleh ngatur peperangan. Nek apan kalah kang siji kang loro maju, ning nek apan kalah kang loro kang petang kok maju. Kula nek nganti aku lan nonton sembrono dak urung pati Tejo Negara bakal tapen. Nalika pati Tejo Negara nganggoni salam nolan salam. Gam.

kacang ijo bundra sak kendhil bundra petha karo petha ora kena durang kajaba saka pinekite kang wajib kuwi ganjar merayip nang regi ana pati sejo nek pancen aku mati mergo iki percaya marang kang gawe urip.

Raja menika mboten lepatan Adipati Srangkarna. Paman Arya Gantarpati leres dawuh panjenengan ingkang putra paman. Gerdos pundi dinten menika kadang panjenengan soto Kurawa. Tetandingan mesah kridaning prajurit saking Seloka Pura mboten wonten ingkang saged nyekapi. Paman Arya Gantarpati nggih. Menawi kadang Kurawa mboten wonten ingkang saged nyekapi dinten menika sinten malih paman? Ingkang maju dateng prayudan namung ingkang putra sinatra ing negari Wangga sebab Yayi Prabu Suyudana mboten wonten ingkang kawenangake dados duta pamungkas namung ingkang putra tegesing duta pamungkas sanggih tegesing duta pamungkas ngelamar dateng pertapan Glagati niku natampi saking ingkang putra mboten dipun tampi saking ingkang putra lah mila dinten menika tesih dereng dumugi pertapan Glagati niku wonten ing margi ngantos purun kawangsul lagi kalian Prabu Hadnyono Dewo mendah dukaning Yayi Prabu Suyudana saking pemanggi kula panjenengan kiman kang atos-atos sanggir sebab Prabu Hadnyono Dewo utawi Wadobro saking negari Seloka Pura rupine mboten kenging kangge sembarang nggih paman mila panjenengan samping ingkang putra nggengger kang atos-atos punapa ora ana wujuding Prabu Hadnyono Dewo asring kadang Kurawa jengkri dukang agak-agak iki Dipati Srangkarna.

jajaran panem kuya Prabu Hadnyono Dewaratno digawe sembarang tak rangsang tuno tak gayu luput aku dijemput tiba pertolo rikmo ditarik mustaka diantem tiba pertolo kaya semaput bungkuya kono porano wujuding adipati Swangkarna ayo katukno pambuhin rebutna aku wong lanang ora kuadunan digdaya aku ora kantik nganggi gegu kendhit limang kadang soring romo binegawan pilawaning ribu sono iku nek padha imbang-imbange guna tan ora gak cukup sliramu tetandingan musuh wong kaya aku opo abang Sumbar mojo kaya wong lanang-lanang ndhebak wis lumrah wong menang Sumbar bandane wong kalah bondo keplanyu durung medin aku tiba sepisan tak tinggal gelanggang colongan ayo katongno pambudhimu ya kudu ngati-ati leno panjulmu tuna jangkam tak dodog dadamu depan antolo teman-teman.

paman pun tumut-tumut trabuhat nyono dewa kula pejani paman. Pati Arya Gantar pati aja melo-melo. Dipati Swanggar tak patenane. Mangke to Sang Prabu. Panjenengan tetandingan kali anak-anak adipati menika kula anggap guna tanpa perlu. Lho. Pati Arya Gantar pati kok seliramu diatur kang kaya mangkono. Dobi. Niki nak kula mbake tiyang ngrebut balung lan moisi. Menggapan jenengan iki menang, duh. Nggih dereng mesti nek pengelamaran panjenengan menika dipun tampi. Menggapan jenengan kawon dereng mesti nek pengelamaran saking negara Ngastina menika dipun tampi. Cobi to dipun gagas riyin. Kenging dipun rencangi bedolaya pejah nang

0: Kulo Ganarpati panjenengan menika ludus pundi? Kagungan atur ngaten menika kok mboten wau-waune lho Pak Mas.
1: Ngger. Wau menika badhe kula emutaken lho nggih menawi panjenengan manut lho menawi mboten manut. Lah mila rene dinten menika sampun kedadosan Nanatipati. Mila panjenengan kula emutaken lho. Leres napa mboten? Nggih paman legawa panjenengan. Prabu Hadyono Dewo, Dipati Swangkarna ora luput Kang Gagatin. Mula dina iki bersihe kaya apa sakniki mangkene Dipati Swangkarna. Ayo mungganang pertapan Glagatinu. Rene Hadyono Wati iki kabeh mung siji aku caraka sliramu uga utusan. Iki monggo direwang ana Bedalaya Pati mati sliramu durung mesti nek Hadyono Wati iki ya ora kelakon pagarmu. Mati apa Prabu Hadyono Dewo durung ora kelakon nek hayang resmi iki para gawe. Bener Kang Gagatur. Lah mula rene pengadilan ing penglamaran saka Begawan Jayeng Dewo. Iki engko nek pancen penglamar aku ditampa, sliramu ora kena dirasa ngesulo.
0: Yo, ora. Neng nek penglamaran saka negara Ngastina ditampa,
1: nek penglamaran saka negara Ngastina ditampa, aku ora bakal dirasa Kang Glauto aku ora bakal duka marang sinam.
0: Yo,
1: nek kaya ngono aku manut apa Kang Gagatur? Paman panjenengan sen. Menika janjine prabuat ngono dhewe. Lho nggih ngoten lho nggih leres. Gegeran iku perlu nopo anak dibati. Paman. Begawan Jayeng Dewa amit kula ingkang minggah dateng.

Adipati Swangkarna miwah Prabu Hadnyono Dewo. Lintho Winarnaha gentos ingkang sinarwengi kawikang dumunung wonten ing pertapan Glagah Tinunu. Namung Begawan Jayeng Dewo kasebo ingkang putra ratenaning Ayu Jayeng Resmi rikala miyos wonten ing dalem percabaan prayitnaning Begawan Jayeng Dewo.

ing mangke Begawan Jayeng Dewa. Tasih ingkang putra ratenaning Ayu Jayeng Resmi. Sakmar gumargo sawanira Jayeng Resmi tansah mangiringake bro. Bujonggo kang andum gawe rikala sowan dumunung padaning ingkang Rama Begawan Jayeng Dewa.

0: jagat dewa yang jagat pramudito rojo dewaning sun-sun pun di datanan rane mulai kisun waspodora luput tak sidik nora permono kang sowanono ngadiantaraku ora sisip sowaning ratenaning ayu jayeng resmi kulo perayu ganing enggal maturo sowaniro senang lungaki janggaku tak tenglengaki kernaku sobaling megotan kenaning luput pantes jayeng resmi menawa imbal sawuncono marang wong kaya aku.
1: Rama begawan sampun boten lepat dawuh panjenengan ingkang putra. Pusana panjenengan paring tinimbalan miwah ingkang putra kula tampi asta kekalih. Kula tentang wonten pucak ing rekema kula pundi wonten mustaka mugi dadosa cahya nur cahya tejo nur buat. Duh Rama begawan kula ngaturake sungkem pangabekti mugi konjo wonten ing padha panjenengan.
0: Jayeng resmi
1: wonten menapa
0: selera ngaturake sungkem pangabekti suntompo tak lume berarti oneng dodon hati aki lego-legawan ing atiku samono sowanmu tak timbali ojo keladu ati kajerun penomor menawa sowanmu njuru mongso nompo bapanan ing peparingan aku siji dodot kang warga sigining pusoko kang lanjak pamore gedini busono kang mobyor wujuti mangerti oneng aku durung bisa peparing marang jeneng siroyo hulu.
1: Rama begawan saderenge panjenengan paring katerangan kula ugi sampun mangertos menawi wonten paungelungelanipun rekma sayuta pinara sasra bab kula mbakake tiyang ingkang sare mboten pindah-pindah rumaoso peno sawan kula mboten rumaos nampi peparingan panjenengan. Rama begawan sowan kula mung badhe cumadong sabda tinimbalan panjenengan.
0: Jayeng resmi syukur mangayu bagya dening apa sliramu wis mangerti sadurunge tak paringi sumur kajaba saka iku sliramu adoh tak wis cedhak darah ketake apa wis mangerti.
1: Menika kemawon kula teksih dereng mangertos jane wonten kaperluan menapa ta Rama begawan.
0: Iki akeh wong saka liya nagara pating praja jayeng resmi kabeh iki mesanggrana kiki sing pertapan glagatinune. Ning ora ana kang disedya utawa dikarepake mung kepingin urip nunggal. Sawi jimarang sliramu cukup pingar-pingarpake sliramu lho mongko nganti nalendra saka ing negara rancang kencana ratu saka ing bulu tiga ratu saka ing glagabote kabeh iki angarpake sliramu.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
0: Mongko nganti nalendra saka ing negara rancang kencana ratu saka ing bulu tiga ratu saka ing glagabote kabeh iki angarpake sliramu lho semono jayeng resmi iki dak tari-tari sik durung gelem nglakoni kang kok pilih iki kang kaya apa jayeng resmi.
1: Rama begawan jane kula menika nak mboten pilih priya ingkang angajengaken kula Rama. Sedaya menika kula purun kemawon anglampahi. Ning syukur priya menika saged nuruti panyuwun kula Rama begawan.
0: Jayeng resmi.
1: Wonten menapa?
0: Ora selirami iki jane njaluk apa jayeng resmi?
1: Kula purun nglampahi nanging menawi saged ngupayakake mustikaning bumi kalian mustikaning dahana Rama begawan.
0: Njaluk mustikaning bumi karo mustikaning dahana
1: Rama begawan inggih.
0: Lah kok yo angel temen bener. Ora papan panggonane mustikaning bumi karo mustikaning daono ku ana endi?
1: Menika kemawon kula nggih mboten mangertos rama rupine kula nggih tekse dereng nate dumunung ning menika wangsitipun Kang Murbeng kawekas jayeng resmi mboten kok syukur tita ingkang wenang kula suwitani dados dipun kajengake sinten kemawon kula kapure purana nglampahi ning menawi saged nuruti panyuwun kula kali perkawis kala wau.
0: Iya iya jayeng resmi nek panceri kuang siti Kang Murbeng kawekas dak suwun-suwunake marang Kang Murbeng agesang muga-muga dicepakake kang dadi judhumu bisa keturutan panjalukmu marang priya kang angarepake dirang
1: Rama begawane nggih Rama
0: ning iki rupa-rupane kaya arepe ngono tamu iki sapa kang mungganang pertapan gelagatinmu sang begawan amit kula ingkang lumebet dhateng pertapan gelagatinmu
1: oh sang begawan amit kula

0: Selama iki bender putra pertapa nanging kang arep akhir ora luput ratu liya negara pating praja kulub kaya-kaya dadi pepethetaning jagat.
1: Rama inggih Rama lalajeng dos pundi
0: rening selama iki dikarepake Prabu Bumanaraka Suro marang Lesmana Mandra Kumala. Apa selama iki seneng dadi garwane Prabu Bumo nanging diwanyu?
1: Mboten Rama, kula menawi dados garwaning Prabu Bumanaraka Suro sekeca menapa lo tiang dipun wayo luwung sami ijene kemawon.
0: Apa kira-kira didhawuh karo Lesmana Mandra Kumala iku putraning Ratu Kang Sugih Ndrebala Dunya?
1: Rama begawan kula didhawuh apa Lesmana Mandra kula kumala nggih mboten. Lah wong lare kados lare bingung ngoten lho Rama.
0: Lah sapa jaying resmi kira-kira kang kene?
1: Saking panyuwun kula mboten lepat mugi angsal mustikaning bumi kalian mustikaning dauno. Nikula-kula remen dipun dhawuh kalian Kakang Mas Wingsang Geni.
0: Wingsang Geni bocah ora iso basa iku mangko kok tresnan. Waduh, lah nek nganti aku dhewe putra siji njur mantuku Wingsang Geni aku ora dibasani. Apa ora isin karo liyan jaying resmi?
1: Rama lah isin dos pundi lho. Lah tiyang boten saged basa kala wana sampun pakulinan sebab Kakang Mas Wingsang Geni menika sampun kok panjenengan dewa mawon boten dipun basani lho Rama.
0: Dadi dewa ae ora dibasani karo Wingsang Geni.
1: Rama inggih.
0: Nek kaya mangkono ya pancen putra akno kangge sembarangan.
1: Ning aku ndelok oleh pecicilan mang Wingsang Geni.
0: Lha aku kaya rumangsa erang.
1: Menika sampun dados watak menika ludos pundi?
0: Ya jayang resmi nek kaya mangkono ayo dinten ana jero ning dalem pertapan. Besok kapan iso tinemu kang dadi jodhomu kulub? Iso ndadekake marmi kang dadi atimu kena para switani sakniki tumekaning besok.
1: Rama nggih menawi ngaten sumangga

Kamparo Bunga Naraka Suratra lumebet dhateng kayangan Eko Pratala. Linta Winarna gentosa ingkang sinar wengi kawi ingkang dumunung wonten ing Kadipaten Pringgondani. Namung Kaki Prabu Gatukaca piyambaro kaget karawan ingkang raka sinatra ing jangkar bumi. Kakase Raden Bunda Nandana Kiraden Antarja. Ngongoneng tiasra prayitnaning Kaki Prabu Gatukaca.

saking Prabu Gatut Kaca. Menika kula waspada mboten lepat amung Kakang Mas Antarja. Adi wis ora luput kang dadi atur pun Kakang Adi. Kula aturi marang padaning ingkang rayi Kakang Mas.

Adik atuk kocowe sora sisip kang dadiatrum pun kakak. Leter abu patu kondato sakit kaget yang tiasing ingkang rayi jani wonten kaperluan menopo to kakang mas. Adinda teaki kawuningan. Aku iki mungkurung tembang rawat-rawat titir bino toro-tolo ing jono jatin wong apuro gundaming wong liwat marti. Jari adi wingsang genika arpi mundut lama ing permondo silaning wong akrom. Luiku ayolem besok dinopo ulan nopo. Kopun kakang dakwe tak diwai keterangan aku ora diwai sumurupu apa tak diwingsang geniki lali apa tak koyo kakama senasoklo semanten ugi kulo menikong ginamung mireng atu limbuk bako sinambi waru menawi adiwingsang geni badi mundut lama ing permondo silaning bong tiang krom kulo kimboten dipun paring keterangan kok kulo dipun paring sumurup kakak mas sampun toh kirang napa ni kuleng kang tanggel menopo kirang sai penganggini menopo adiwing sang geni nyuwun dipun ruwo-ruwo dipun tangga pagi menopo kuleng kang tanggel ngeragati ya tangga paning kakang mas utawi tontonannya adiradian pun kakang semunugo di nek panteni wing sang geni kia arpi dadi manteni mutimunek pun kakang kikoyok gelek kepotangan budi hati aku belanjane uto berasi aku kang tanggung adi langgi kakak mas ngatun ingkang rayu tai panjenengan kok mboten dipun paring sumur rayu kini dinten menika sumangga tindak dateng kasatrian Madukara menawi paman Permadi ingkang dipun paring sumurup utawi paman Permadi ingkang badhe mantukake adi wingsang geni oh iya adi menawa iya nek adi kakang mas menika rupine kadoh adi wingsang geni kakang mas Gatotkaca amit aku kakang mas.

0: Langpar Raden Pundanan Jolo Giraden Ultrejo.
1: Kacrita ingkang dumunung wonten ing kayangan Eko Pratolo
0: namung Pukulun Nagaraja. Piyambak raja anggere wonten ing dalem kaget neliti praptaning ingkang wayah Bhuma Naraka Sura. Prayenaning Pukulun Sanghyang Nagaraja kulub Bhuma Naraka Sura eyang kasinggihan dawuh panjenengan ingkang wayah yang coba kulub maropah daning puneyang.

oleku mangoyo mboro dino iki. Iki kok ana tejo sulak ing abang kinak tejane wong Pancakon. Loh, iki kaya Bumo karo Antarjo kulub. Bumo karo Antarjo tetandingan nganti kuwel kebutan.

ora lupa tiki bumenaraka sura paman ledhawa panjenengan ingkang putra paman ora rebutan napa sliramuka tetandingan marang Antareja. Menika kula ngampil wujuding mustikaning dauna kalian mustikaning bumi ning ingkang wonten menika namung mustikaning bumi kayangan Eka Pratama wusana kula sampun terang saking Kanjeng Eyang. Kalian Antareja badhe dipun suwun sinten tiyang ingkang mulungaken Antareja paman wonten menapa apa ya nyata Antareja nek sliram iki njaluk dhuwit ing bumi paman menika mboten kok mundhut kagungan kakang agung rening kula sowan padaning Kanjeng Eyang Antabuga dipun paringi sumurup kalian Kanjeng Eyang menawi wayu kabuto kalian umo wujuding mustikaning daun dadi wayu wujuding mustikaning daun di bawa bumo nggih wusana kala kautus kalian Kanjeng Eyang Antabuga kula kaperi nututi wusana kula suwun kok mboten ansah kula panjenengan pun tumut kula pejani iya dhisik tahu aman boten Antareja kula badhen ani mawon mawon kacrita nalika ing mangke prayitaning Gatotkaca iki nek datang bojo utawa takal kaya-kaya ora kena bumo aman kasinggihan dawuh panjenengan ora kok rebutan mustikaning bumi iki rupane mustikaning bumi kaya apa menika lho paman wujude mustikaning bumi oh iki ndelok ngene iki kangge rebutan bumo paman nggih mula rening pun paman dina iki ya butuhake kula dina iki wis ora usah selempat dudun kaya guna tanpa perlu mustikaning bumi tak goni.

kramatining Pandhawa Janaka katrita ingkang dumunung wonten ing kayangan Dursila geni namung ratenaning ayu Dursanala. Kaget rikala kasep ingkang putra wingsang geni prayitnaning Dursanala. Kula putraku wingsang geni. Ibu ya bener Kang dadi atur aku putramu wingsang geni.